0: Драги наши опторки, се ушово до моја играм игрица, кој ми речемо битка генерацији. А то помени да наши мали зали дамо за препознават кашна мелодија с 90-тих. Mm-hmm. Она е намечо една од темти со члетио. То нардимо предсам за то да се забавамо, кој не е, то не гре за рез. Нам е по-попълнома јасно за кај гре. Рецимо, тој е пример.
1: То е то. Kaj bi ti naj jaz zdaj tle povedla?
0: Zalika naša čudovita. To je začetek. Dobi se, to je skorko slovenska himna, no?
1: Boš pa mogu dati še kaj izram, če hočeš, da se sploh igrama.
0: Dobra.
1: Sebi upam, da bi znam upala, da mi bo kaj bo malo.
2: Tiri, rara.
1: Slabš.
0: Niti malo?
1: Ne.
0: Tam, tam, tam.
1: Ti si me zdaj tako obsojujoče pogledal z očmi.
0: Dobi se, če je cel komater skrit.
1: Ja, dej še kje druga, ali kaj ti najrače, jaz ne vem, kje smo.
0: Taka, razlika je v najenem poznavanju, če prosite, kaj si ti 3 leta mlajša od mene.
1: Jaz nočem žaliti, pa to ne, sam pač, jaz sam ne poznam. Da ne bo izpadl, da je slab, sam pač ne poznam.
0: A ja, se pravi to se...
1: Ja sam povem, da...
0: Če ti zvrtim refren?
1: Ne vem. Pretty baby. Že tukrat to čula, da se mi zdi, da že krvem, ja.
0: Poglej, ker si se pritoževala, da vem ga bo jaz nisi prepoznala, v Wakefield tudi ne, pa se, jaz se strinjam, da je moče Saturday Night za odtenek manj znana, Venga Boys so legenda, ne. Zato bomo pa danes, da izničimo te tvoje govore, šli spet bolj lokalno.
1: Wow,
0: kjer pa
1: res?
0: Ti absolutno moraš vedeti, ok?
1: Wow.
0: Malo. Radio 1. Več dobre glasbe.